İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ. İnnellezîne te'budûne min dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rizqan feb'teğû indallâhir rizqa ve'budûhu veşkurû leh. İleyhi turca'un ve in tukezzibu fekad kezzebe umemun min qablikum ve ma alel rasul.